0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd

0: eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Tørke, forudsaget af vejrfænomenet El Niño, betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. Nedskæringen kan mærkes globalt. Panamakanalen er nemlig afgørende for international skibstrafik, og omkring 5% af verdens samlede handel på havet passerer den vej.
1: Godmorgen, det bliver en fredag med nogen sol de fleste steder. Stort set tørt får vi i dag en temperatur, der kan snige sig op omkring 20 graders varme. I aften tørvejr med nogen eller en del sol. I nat fortsat sådan lidt tørvejr med vekslende skydække og temperatur mellem 8 og 14 graders varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er Benjamin Hav, som lige er kommet i Kraks blå bog med hans navn og hans profil. Det her, det var sangen, der hedder Portugal. Godmorgen og velkommen til. 6 minutter over 6 er klokken. Det er fredag morgen. Det er den 21. august, vi skriver i dag. Jeg håber, du har sovet rigtig dejligt og klar til en ny og dejlig dag. Og temperaturdag er jo kommet op omkring 20 grader, og så også lidt sol og tørvejr i dag. Så det bliver da en okay start på weekenden. Jeg ved godt, at man måske godt kunne tænke sig 25 grader noget, ikke? Men 20 grader sol, det er okay. Jamen, ved du hvad? Vi har en rigtig dejlig morgen foran os. Vi skal hygge rigtig meget, og så skal vi jo også kigge lidt nærmere på, hvad er det for en 21. august. Det gør vi her om ikke så forfærdelig lang tid. Jeg kan da lige hurtigt fortælle, at en af dem, som har fødselsdag i dag, ja, det er jo Amalie fra Paradise Hotel. Hende der Amalie Sigersi. Yes, hun har fødselsdag i dag, hvis du lige skulle vide det, ikke? Godmorgen og velkommen til. Der er lidt Hjalmar med sådan noget Katinka. Vær at vente på. Den kan du godt glæde dig til. Den er klar til dig her i radioen om et øjeblik. Det er mig, der hedder Jakob, og jeg er frem til klokken bliver 10. Og her er en klassiker fra Limp Bizkit. Det her, det er Behind Blue Eyes. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

her, det er Annika og Livsforladt her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Jakob. Det er en fredag morgen, og det er lige sådan lige før weekenden. Senere i dag, der skal vi jo have dagens startersang. Og det er jo her, du kan være medbestemmende på playlisten. Du skal bare smide mig et bud afsted på dagens startersang, som vi spiller lige lidt før klokken 8. Og det er altså på 40 25 6 7 8 9. Så kan du blandt andet lige, jeg tænkte lidt over det, og så smide en sms afsted til dig. Nå, lad os lige hurtigt tage en lille blik på, hvad det er for en 21. august, vi har gang i dag. Vi har Usain Bolt, som har fødselsdag i dag. Det har blandt andet Amalie Sigelsi også i dag. Hun er jo blandt andet kendt for reality TV og ikke mindst Paradise Hotel og så videre. Så i dag på den dag, så spillede Gasolin for sidste gang en koncert. Det gjorde man i Folkets Park i Malmø. Og der blev gruppen altså dannet i 1969 og udgav i øvrigt sin første LP i 1971. Så det er sådan lidt historisk set på dagen i dag. Hawaii blev i øvrigt også optaget som USA's 50. stat efter en folkeafstemning. Yes, så det er sådan lidt historisk set på dagen i dag. Og så er det jo sådan en 21. Ja, kan man sige, august i dag. I dag, så er det Hawaiian Shirt Day. Ja. Det passer måske meget godt, når det er dagen i dag, hvor Hawaii så bliver optaget som 50. 20. stat i USA, ikke? Hawaiian Shirt Day. Jeg tror ikke, jeg har en Hawaii-skjort derhjemme. Overhovedet faktisk. Nå, hvis du har, så kan du tage den på og fejre det fredag, og det er weekend, og godmorgen til dig. Der er lidt Sierra Spiro med Material Lover klar til dig om et øjeblik. 22 minutter over 6. Her Billie Eilish og Birds of a Feather på Radio Silkeborg.

0: Hun hedder Sienna Spiral. Det her, det var sangen, som er meget populær i øjeblikket. Det her, det var Material Lover her på Radio Silkeborg. Godmorgen. 6:30. Det er tid til at blive opdateret.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Silkeborg Kommune vil tage 767 millioner kroner fra kommunekassen for at få budgettet til at hænge sammen frem mod 2030. Det fremgår af budgetforslaget for 2027, som byrådet har drøftet på et budgetseminar, skriver Midtjyllands Avis. Borgmester Helle Gade afviser, at der er grund til alarm, for kommunen har en kassebeholdning på over 1 milliard kroner, men samtidig vil høje anlægsudgifter presse kommunens økonomi. Alligevel er der ikke lagt op til yderligere besparelser, udover en effektivisering på 0,5%, som tidligere er blevet besluttet. Kommunens budgetforhandlinger fortsætter frem mod den endelige vedtagelse i oktober. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder.
0: Det bliver en dag i dag med nogen sol de fleste steder og stort set tørt og en temperatur, der kan snige sig omkring en 20 graders varme i dag. I aften der får vi fortsat tør vejr med lidt eller nogen sol, og temperaturer i løbet af nattetimerne falder til mellem 8 og 14 graders varme. Weekenden ser således ud, at lørdag der får vi overvejende tør vejr, også med solstrejf, temperatur omkring en 20 grader, og søndag 19 grader, og så igen tørt med en smule sol på programmet.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det er Dallin og det hele vejr her på Radio Silkeborg til din fredag morgen. Godmorgen til dig og velkommen. Jeg hedder Jakob. Vi er i fuld gang med fredag morgen her i Silkeborgs bedste morgen. 21 minutter i 7 af klokken. Lige inden klokken 8 her til morgen, så skal vi spille dagens startersang. Og hvad skal vi høre i dag? Det er du jo, som er intro, medbestemmende på. Du kan jo bare byde ind via sms'en på 40 25 6789. Og jeg ved ikke, hvad der sker i dag. Om det er fordi, at det er fredag, og vi sådan er gået en tur ned Memory Lane eller ej, men Tarzan Boy med Baltimore, det er et bud, som jeg har fået. Jeg har også et bud på Lars Lilholt. Det er sikkert, fordi der er lidt Lars Lilholt billetter om eftermiddagen hos Lars. Og i øvrigt også Material Girls med Madonna, et bud her på sms'en 40 25 6789. Spørgsmålet er, hvad skal vi høre? Send din sms afsted her til morgen. Ved du hvad, om et øjeblik, så kan du nyde en god gammel klassiker i en ny indpakning her i 2026. Det er Faithless' gamle Insomnia, som jo har fået sådan en ny liv, en ny revival. Det er Bebe Rexha, som i øvrigt gør det fantastisk, har taget den op igen sammen med Faithless og kaldt den New Religion. Den er klar til dig efter Tove Lo, og det her, det er sangen, der hedder I'm Your Girl Right. 20 minutter i 7. Godmorgen.

Det fede i den her sang, det er jo, at hun stadigvæk holder den, ja, sådan ret original på lyden af den med Faithless' Insomnia. Det her, det var Bebe Rexha og Faithless med New Religion her på Radio Silkeborg. Om små 14 minutter, så er vi klar klokken 7 med en opdatering på lidt nyheder. Hvad sker der blandt andet rundt omkring i verden, og selvfølgelig også lokalt, siger man. Det bliver du meget klogere på, hvis du selvfølgelig bare bliver hængende på sådan en fredag morgen. Godmorgen til dig. 14 minutter i 7. Det er bare, der hedder Jakob, er frem til klokken, den bliver 10. Her er Dominic Fike og Three Nights.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune vil tage 767 millioner kroner fra kommunekassen for at få budgettet til at hænge sammen frem mod 2030. Det fremgår af budgetforslaget for 2027, som byrådet har drøftet på et budgetseminar, skriver Midtjyllands Avis. Borgmester Helle Gade afviser, at der er grund til alarm, for kommunen har en kassebeholdning på over 1 milliard kroner, men samtidig vil høje anlægsudgifter presse kommunens økonomi. Alligevel er der ikke lagt op til yderligere besparelser, udover en effektivisering på 0,5%, som tidligere er blevet besluttet. Kommunens budgetforhandlinger fortsætter frem mod den endelige vedtagelse i oktober. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder.
1: Nogen sol får vi i dag, og også tørvejr. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme, og så i aftennat fortsat sol og tørt vejr. Og i løbet af natten timerne igen mere skyde. Temperatur mellem 8 og 14 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det er August Højen og kaster mig ud i her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. Vi er i fuld gang med en fredag morgen her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Jakob. Håber du har sovet rigtig dejligt, så er kommet rigtig godt i gang med selvfølgelig dagen i dag. Det er 21. august. Det er lige sådan op imod en dejlig weekend. Forhåbentlig, jeg ved ikke hvad din plan er. Det er du selvfølgelig mere end velkommen til lige at byde ind med via sms'en 40 25 6 7 8 9. Du er også mere end velkommen til lige at byde ind via sms'en på ja, dagens startersang. Det er inden klokken 8, så den lige op imod klokken 8, vi skal spille dagens startersang. Og det er altså sangen, som ligesom skal starte fredagen på den helt rigtige måde. Og ikke mindst måske også sådan lige starte weekenden på den helt rigtige måde. Så det er der bare med at smide den afsted til 40 25 6 7 8 9 her til morgen. Og ellers en dejlig morgen. Vi har gang i Amalie fra Paradise. Hun har fødselsdag i dag. Det har samme har den hurtige mand Usain Bolt. Og skulle du have fødselsdag i dag, så er du selvfølgelig... jeg håber da selvfølgelig, du får en rigtig, rigtig dejlig dag netop i dag. Lige om lidt, så skal vi have en gang sportsnyheder. Det er her, når klokken den bliver små 12 minutter over 7. Inden dag, så er der fortsat god musik her, blandt andet fra Martin Jensen, som jo var til Ildfestregattaen 2026. I øvrigt, så er Bjørnskov, det er All I Wanna Do. Godmorgen, 5 minutter over 7 er klokken.

Selvfølgelig i sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: AGF tabte i aftes til Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. AGF slap dog fra den portugisiske hovedstad Lissabon med et 1-3-nederlag. Alle scoringer faldt i de første 45 minutter, hvor portugiserne, der havde danske Alexander Bag med i hele kampen, virkelig sprudlede. Hele 21 afslutninger havde Benfica i første halvleg. AGF skal torsdag i næste uge jagte det svære comeback i returkampen på den midlertidige europæiske hjemmebane i Randers. FC Midtjylland er tæt på et ligaspil i Conference League. Med 2-0 hjemme over kroatiske Rijeka i aftes er udgangspunktet før returkampen i næste uge i hvert fald fornuftigt. Opløftende for cheftræner Mike Thulberg og resten af FCM var det også, at holdet uden at sprudle leverede en af sæsonens mest overbevisende indsatser. Målscorerne var Sjo og Sofus Johannesen. Også FC Nordsjælland har en god mulighed for at spille sig i ligaspillet i Conference League efter en 1-0-sejr hjemme over schweiziske St. Gallen i det første opgør. FC København forsøger også at komme med i samme turnering og spillede 0-0 ude mod finske Inter Turku i første kamp. Det holdt hårdt, men badmintonspilleren Anders Antonsen er klar til kvartfinalen ved VM i Indien. I går lykkedes det ham at slide sig forbi franske Thomas Junior Popov. Efter at have tabt andet sæt, satte aarhusianeren så hurtigt på spillet i det afgørende tredje sæt. Her kom han lynhurtigt foran med 6-0, og det tog fuldstændig modet fra franskmanden. Sejren betyder, at Danmark nu har tre spillere klar til kvartfinalerne i New Delhi. Også Rasmus Gemke og Line Christoffersen er videre.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904, og det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
3: Og vi kan opbevare helt uden det gedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
6: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
7: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Ah.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Det lyder sådan en anelse smule fransk sagt klarer det her. Det er gosh, I love it. Og apropos det her med det franske, ja, så skal vi jo også til at lære et nyt fransk navn. Især når vi snakker om fodbold og Silkeborg IF, Marcel de Gavani. Jeg tror, det er sådan, det skal siges. Jeg har ikke hørt nogen sige det endnu, så det er sådan, jeg udtaler det. Han er jo ny mand i den røde trøje, og han er fortsat sådan indtil videre ikke sådan helt med i træningerne hos SIF. Han er på skolepost indtil videre i SIF, men cheftræner Morten Dam Kjærgaard afviser ikke, at franskmanden her kan blive aktuel til mandagens kamp imod Brøndby. Og det er altså noget af det, som du blandt andet kan læse mere om, hvis du tjekker midtjyllandsavis.dk her til morgen. Og så kan du jo også læse noget om, at borgmesteren, jamen, hun blandt andet tror og siger, at hun stadig ikke er bekymret, selvom der er et stort kassetræk på 767 millioner kroner i kommunekassen. Ja, der er meget mere på midtjyllandsavis.dk. Den 3. september. Så du skulle sige det. Torsdag den 3. september i Kedelhuset i Silkeborg, jamen, der præsenterer kulturformidlingen Doors Legacy. Og Doors Legacy billetter, jamen det har jeg til dig her til morgen. Du har muligheden for at vinde billetterne. Og det er altså den 3. september, torsdag, vel og mærket, i Kedelhuset på Papirfabrikken. Hvordan omledes du vinder de her billetter? Det skal jeg nok fortælle dig mere om lige om et øjeblik. Inden da, så skal du nyde her klokken 21:07. The Weeknd her på Radio Silkeborg. Sangen her, der hedder Dancing in the Flames.

Det er Abel Tasfayan. Det er rent faktisk hans borgerlige navn. Han hedder The Weeknd, som man kalder ham. Og det her, det var altså Dancing in the Flames her på Radio Silkeborg. Kulturformidlingen præsenterer Doors Legacy. Det gør man den 3. september. Det er en torsdag, vel at mærke, kl. 20. Og det er i Kedelhuset her i Silkeborg. Du har muligheden for at opleve Doors Legacy. Og hvis du sidder og tænker, jamen det kunne jeg da godt tænke mig, jamen ved du hvad, så er det da bare på sms'en, du skal byde ind her til morgen for at vinde billetter. Jeg har 2x2 billetter, som vi skal have givet væk her til morgen. Det du skal gøre, det er ganske simpelt. Du skal skrive DL, og så lige dit navn, og så send det afsted til sms'en 40 25 6 7 8 9. Altså DL til sms'en her til morgen, selvfølgelig også med dit navn. Og det er altså Doors Legacy, som du kan opleve torsdag den 3. september kl. 20 i Kedelhuset her i Silkeborg. Så finder vi lidt senere på morgenen to vinder, som skal afsted til Doors Legacy. Om et øjeblik, så er klokken i øvrigt 7:30. Det betyder, at vi kigger nærmere på selvfølgelig, hvad der sker i det lokale. Du får også lige en update på vejret for i dag, morgen og også på søndag. Og jeg kan godt love, at allerede nu at sige, at der er ikke meget regn på programmet de næste par dage. Så det er lige om lidt, vi giver dig en lille update. Inden da, så skal vi have sangen, som handler om den person, som vi alle sammen kender. Den her person, som altid ved alt. Nemlig den person, som man kunne kalde Mr. Know-it-all eller Mrs. Know-it-all. Ja. Teddy Swims, han er jo en mand, som rent faktisk har skrevet en sang om den her person. Og så er den i øvrigt rigtig, rigtig fed. Du får sangen her. Det er Teddy Swims og Mr. Know-it-all, Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune vil tage 767 millioner kroner fra kommunekassen for at få budgettet til at hænge sammen frem mod 2030. Det fremgår af budgetforslaget for 2027, som byrådet har drøftet på et budgetseminar, skriver Midtjyllands Avis. Borgmester Helle Gade afviser, at der er grund til alarm, for kommunen har en kassebeholdning på over 1 milliard kroner, men samtidig vil høje anlægsudgifter presse kommunens økonomi. Alligevel er der ikke lagt op til yderligere besparelser, udover en effektivisering på 0,5%, som tidligere er blevet besluttet. Kommunens budgetforhandlinger fortsætter frem mod den endelige vedtagelse i oktober. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på fredagens vejr. Om nogen sol, de fleste steder også tørvejr, får vi i dag mellem 15 og 20 grader varme, og så også fortsat sol i aften, og en temperatur, der er faldet i løbet af aften og nattetimen mellem 8 og 14 grader. I morgen lørdag, så ser det således ud, at vi får en 20 grader varme, vi får tørvejr med en smule sol, søndag lidt af samme skuffe, 19 grader, og også sol og tørvejr på programmet.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Emil Kruse. Okay, okay, og Anton Edwards og Copenhagen City. Jeg mener, den burde hedde Sikkerborg City, men ja, det gjorde den ikke. Godmorgen. 7:55. Det er fredag morgen, og weekenden den står og banker lidt foran os og siger, hey, kom ind til mig og få en dejlig weekend. Og den her weekend, den skal vi jo starte på den helt rigtige måde. Det skal vi jo også med fredagen, og det gør vi med en startersang her til morgen. Spørgsmålet er, hvad skal vi høre? Jeg har gode bud allerede nu, både på Madonna med Material Girls. Vi har også lidt ja, Baltimore med Tarzan Boy, også budt ind i dag, og lidt Eminem. Jamen, god bud allerede nu. 40-25-6-7-8-9 på, hvad vi skal høre her til morgen. Så bare fyr den af. Det er 40-25-6-7-8-9. Der er frit valg på alle hylder, så du kan bare byde ind. Den 3. september, det er i øvrigt en torsdag, der præsenterer kulturformidlingen i Kedelhuset i Silkeborg. Doors Legacy, og du har muligheden for at komme afsted til Doors Legacy, hvis du bare skriver til sms'en DL, og så lige dit navn, så kan det være, at det er dig, jeg kvitterer med et par billetter til Doors Legacy, torsdag den 3. september kl. 20 i Kedelhuset. Så det er bare med at skrive DL og dit navn til sms'en her til morgen. Abby Flynn og Kato har lavet en sang, den hedder Best Thing, den kan du glæde dig til, den får du lige om et øjeblik. Først så napper vi sangen her, som jeg synes er ret fed. Du får den her Silkeborgs bedste morgen. Bella K, I love it, I love it, I love it. Godmorgen.

Abby og Thomas, det kan vi jo kalde dem her, fordi det er jo reelt set det, det hedder. Abby Flynn, og så er det, ja, kunstnernavnet Kato. Det her, det var sangen, der hedder Bad Thing her på Radio Silkeborg. Godmorgen, vi er i fuld gang med Silkeborgs bedste morgen, og lige om et øjeblik, så skal vi altså i gang i dagens startersang. Spørgsmålet er, hvad skal vi have som startersangen i dag? Jamen, du kan byde ind via sms'en på 4025 679. Der er kommet rigtig god bud på en startersang i dag, så jeg vil gerne høre fra dig selvfølgelig, hvis du har, I har et bud, så 4025 679. Inden vi skal have dagens startersang, så får du bladet den her sang. Ny single, som er gaden fra Rasmus Sebak. Her sammen med søn, det her det er Sprækker.

The Purple, Disco Machine og Benjamin Ingrosso sammen med Nile Rodgers og Horny Boy her på Radio Silkeborg til fredag morgen i Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen til dig. Vi er på vej mod nyheder her klokken 8, og vi er og så sandelig også kommet til det tidspunkt, hvor vi skal have dagens startersang. Og der er rigtig gode bud via sms'en på 40 25 6 7 8 9 på, hvad vi skal spille som dagens startersang i dag. Der er måske alligevel kun en enkelt, som man kan vælge på sådan en fredag. Så den får du her. Nu får du dagens startersang til sådan en fredag. God fredag og god weekend. Her er Didi Adestino.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: bedste prisen. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
6: replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Agria er vi der altid for dig

0: rigtigt dør. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune vil tage 767 millioner kroner fra kommunekassen for at få budgettet til at hænge sammen frem mod 2030. Det fremgår af budgetforslaget for 2027, som byrådet har drøftet på et budgetseminar, skriver Midtjyllands Avis. Borgmester Helle Gade afviser, at der er grund til alarm, for kommunen har en kassebeholdning på over 1 milliard kroner, men samtidig vil høje anlægsudgifter presse kommunens økonomi. Alligevel er der ikke lagt op til yderligere besparelser, udover en effektivisering på 0,5%, som tidligere er blevet besluttet. Kommunens budgetforhandlinger fortsætter frem mod den endelige vedtagelse i oktober. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en 500.000 kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at ville købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København.
1: Og lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får sådan en fredag med flot solskin og også lidt blå himmel og temperatur, der kan snige op omkring en 20 grader varme i dag. I aften og i nat fortsat tørt og også klart, så en lille smule sol i aftentimerne og temperatur sådan mellem 8 og 14 grader varme. Weekenden byder på lørdag med lidt solskin og en temperatur omkring 20 grader, meget ala dagen i dag. Og søndag 19 grader og også solskin på programmet. Så alt i alt en dejlig weekend, så vi går i møde.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

sidste chance. Han hedder Christoffer. For vi lod hinanden, vi skulle give. Ringer med den her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. Det er Silkeborgs bedste morgen i denne radio. 6 minutter over 8 er klokken. Jeg hedder Jakob og er frem til klokken den bliver 10. Jeg har jo været stand-in hele den her uge i stedet for Michelle, som har været og er på lidt ferie. Hun er tilbage igen i næste uge her i Silkeborgs bedste morgen. Nå, nu skal du høre. Den 3. september, det er en torsdag i øvrigt, der har kulturformidlingen. Ja, så er den præsentation af Doors Legacy. Det er i Kedelhuset i Silkeborg, og det er din chance i øvrigt her til morgen for også at komme en tur i Kedelhuset torsdag den 3. september kl. 20 og opleve Doors Legacy. Du skal skrive DL, og så skal du sende det til sms'en 4025-6789. Så kan det være, at det er dig, jeg lige kvitterer med et par billetter til Doors Legacy. Så der kan du bare sende din sms afsted til 4025-6789. Vi er i øvrigt klar med lidt sportsnyheder på sådan en fredag. Det er vi lige om et øjeblik. Inddam, ja, så ved jeg jo ikke, om du fik hørt den, fordi i går, så havde nogle drenge, som jo har været på banen i mere end 24 år, faktisk premiere, og det havde man på en helt og aldeles ny sang, og den er super, super fed, og jeg tænker, vi skal have den her til i morgen. Der er selvfølgelig tale om drengene, som har lavet Novembervej, Boing, Lækker og alle de andre. Nick og Jay på gaden med ny musik. Du får den lige her. Den hedder KBH. Velkommen til Silkeborgs bedste morgen.

0: AGF tabte i aftes til Benfica i playoff-runden til Europa Leagues ligaspil. AGF slap dog fra den portugisiske hovedstad Lissabon med et 1-3 nederlag. Alle scoringer faldt i de første 45 minutter, hvor portugiserne, der havde danske Alexander Bag med i hele kampen, virkelig sprudlede. Hele 21 afslutninger havde Benfica i første halvleg. AGF skal torsdag i næste uge jagte det svære comeback i returkampen på den midlertidige europæiske hjemmebane i Randers. FC Midtjylland er tæt på et ligaspil i Conference League. Med 2-0 hjemme over kroatiske Rijeka i aftes er udgangspunktet før returkampen i næste uge i hvert fald fornuftigt. Opløftende fra cheftræner Mike Thulberg og resten af FCM var det også, at holdet uden at sprudle leverede en af sæsonens mest overbevisende indsatser. Målscorerne var Sjo og Sofus Johannesen. Også FC Nordsjælland har en god mulighed for at spille sig i ligaspillet i Conference League efter en 1-0-sejr hjemme over schweiziske St. Gallen i det første opgør. FC København forsøger også at komme med i samme turnering og spillede 0-0 ude mod finske Inter Turku i første kamp. Det holdt hårdt, men badmintonspilleren Anders Antonsen er klar til kvartfinalen ved VM i Indien. I går lykkedes det ham at slide sig forbi franske Thomas Junior Popov. Efter at have tabt andet sæt, satte aarhusianeren så hurtigt på spillet i det afgørende tredje sæt. Her kom han lynhurtigt foran med 6-0, og det tog fuldstændig modet fra franskmanden. Sejren betyder, at Danmark nu har tre spillere klar til kvartfinalerne i New Delhi. Også Rasmus Gemke og Line Christoffersen er videre.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Helt deroppe på Briersvej.
5: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Han hedder Harry Styles, og det her det er fra albumet Kiss All The Time. Det var American Girls her på Radio Silkeborg. 21 minutter over 8 er klokken. Den 3. september, det er en torsdag i øvrigt, i Kedelhuset i Silkeborg, der kan man opleve Doors Legacy. Og du har haft sig muligheden for at byde ind via sms'en på 4025-6789 på, og få billetter til Doors Legacy i Kedelhuset. Og det bliver Marianne og ikke mindst Henrik, vi har sendt en besked til, som skal afsted til at se Doors Legacy. Så stort tillykke med billetterne til torsdag den 3. september, så god fornøjelse. Så vi har lukket konkurrencen for den. Der er lidt nyheder. Blandt andet på vej til dig her klokken 8:30. Inden da, så kan du nyde Alex Warren og Fever Dream. Og sangen her fra Lady Gaga. Det her, det er Abracadabra.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune vil tage 767 millioner kroner fra kommunekassen for at få budgettet til at hænge sammen frem mod 2030. Det fremgår af budgetforslaget for 2027, som byrådet har drøftet på et budgetseminar, skriver Midtjyllands Avis. Borgmester Helle Gade afviser, at der er grund til alarm, for kommunen har en kassebeholdning på over 1 milliard kroner, men samtidig vil høje anlægsudgifter presse kommunens økonomi. Alligevel er der ikke lagt op til yderligere besparelser, udover en effektivisering på 0,5%, som tidligere er blevet besluttet. Kommunens budgetforhandlinger fortsætter frem mod den endelige vedtagelse i oktober. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for 0,5 million kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at ville købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København.
1: Det bliver en dejlig fredag med solskin på programmet og lidt blå himmel og temperatur omkring en 18-20 grader varme i aften. Fortsat solskin og temperatur faldende i løbet af aftenen og nattetimerne til mellem 8 og 14 grader. Lørdag og søndag byder begge to på lidt solskin, men også lidt mere skydevejr. Temperaturer i weekenden, altså både lørdag og søndag, kommer til at ligge sig mellem 18 og 20 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Peggy Groove, som jo er en sydkoreansk DJ, musikproducer og modedesigner faktisk også, så bare til at blive en af de mere kendte profiler inden for elektronisk musik og housemusik. Det her, det var i øvrigt sammen med Aya Star og ny single. Det her, det var Woman. Vi er i fuld gang med fredagen her på Radio Silkeborg. Rigtig god fredag til dig og god arbejdslyst. Der er Parka Flue i et spin til dig om et øjeblik. Og inden dag, ja, så napper vi sagen fra Calvin Harris her sammen med Jazzy. Det her, det er en meget populær sang i øjeblikket. Den hedder Satisfy.

De hedder Aparca. Det er fluet spin her på Radio Silkeborg til din solbeskinnede fredag. Rigtig god arbejdsløs til dig. Det lokale børsnoterede selskab Papirfabrikken Invest AS, jamen de har i første halvår 2026 realiseret et overskud på 5,2 millioner kroner efter skat. I samme periode sidste år tjente man årligt over 9,9 millioner kroner, men det her resultat er ikke desto mindre tilfredsstillende, siger administrerende direktør Kent Madsen. Resultatet svarer til selskabets forventninger, og resultatet betragtes som tilfredsstillende. Ja, der er meget mere i nyhederne, når klokken den bliver 9, og så er det jo også på midtjyllandsavis.dk her til morgen. Og lige nu, ja, så skal du have musik, måske til jobbet, køreturen, ja, hvad end du laver på sådan en fredag morgen. Fra nogle gutter, som holdt en længere pause, og så kom de selv tilbage med ny god musik. Det hedder Jonas Brothers og Love Me to Heaven.

0: danske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En tidligere erhvervsmand fra Gravballe foreslår en løsning, hvor både Tangesø bevares og hvor Gudenåen igen kan løbe frit. Den 70-årige lystfisker og jæger Per Nørgaard Smed har brugt et halvt år på at udvikle sit forslag, som han har sendt til blandt andre miljøministeren, myndigheder og andre involverede i sagen. Det skriver Midtjyllands Avis. Forslaget går ud på at føre Gudenåen udenom Tangesø i et 5 km langt løb. Tangeværket skal bevares som museum og turistattraktion, mens strømproduktionen ifølge ham er uden større betydning i dag. Per Nørgaard Smed anslår prisen til omkring 300 millioner kroner og forventer, at det kan trække flere turister til området. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Tørke forudsaget af vejrfænomenet El Niño betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Nogen eller stedvis en del sol de fleste steder, især i eftermiddag. Først på dagen spredte byer mod syd og øst. Temperatur mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, her på Radio Silkeborg. God fredag formiddag, og velkommen til en solbeskinnet dejlig dag. Det er sidste arbejdsdag i en uge, som lakker mod inden, og så op imod lidt weekend. Jeg håber, du har en rigtig dejlig fredag, og i øvrigt får en fantastisk en af slags. En rigtig god arbejdsløs til dig. Jeg har Corain Bailey Rhee klar til dig om et øjeblik. Den hedder Put Your Records On. Jeg hedder Jørgen Jacobs, jeg er velkommen til her sammen med Albert Heath og Dalin Lillehus i Jylland.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

voldsomt populær stadigvæk sangen her fra Tame Impala sammen med Genie. Det her, det var Dracula på Radio Silkeborg. Hvis du lytter med hos Lars igen i eftermiddag, så har du jo chancen for at løbe afsted med billetter til Lars Lilholt. Og det er altså bare med at lytte med hos Lars fra klokken 13. Lars Lilholt koncert med band. Det er jo i indelukket den 29. august. Burhan G og Medina, gem dit nummer, klar efter Jetta og Don't Say.

Burhan G sammen med Medina gemt dit nummer her på Radio Silkeborg. Om lidt, så giver vi dig sidste nyt fra, hvad der sker blandt andet i det lokale. Du kan altid holde dig opdateret også via midtjyllandsavis.dk, men lige om lidt, så giver vi dig de lokale nyheder her i radioen. Inden da, blandt andet her Madonna og Sabrina Carpenter, det er Bring Your Love.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En tidligere erhvervsmand fra Gravballe foreslår en løsning, hvor både Tangesø bevares og hvor Gudenåen igen kan løbe frit. Den 70-årige lystfisker og jæger Per Nørgaard Smed har brugt et halvt år på at udvikle sit forslag, som han har sendt til blandt andre miljøministeren, myndigheder og andre involverede i sagen. Det skriver Midtjyllands Avis. Forslaget går ud på at føre Gudenåen udenom Tangesø i et 5 km langt løb. Tangeværket skal bevares som museum og turistattraktion, mens strømproduktionen ifølge ham er uden større betydning i dag. Per Nørgaard Smed anslår prisen til omkring 300 millioner kroner og forventer, at det kan trække flere turister til området. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Tørke, forudsaget af vejrfænomenet El Niño, betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med nogen eller en del sol.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. Det var repeated her på Radio Silkeborg. Uanset hvor du er og uanset hvad du laver, så kan du jo altid tage os med, uanset hvad du skal. Du skal bare downloade vores Radio Silkeborg app. Hvis du ikke har downloadet den endnu, så synes jeg, du skal til at gøre det der, hvor du nu henter din apps. Du skal bare søge Radio Silkeborg. Det er ganske og aldeles helt gratis. Så det er bare med at få downloadet vores app. Om lidt, så er der Benjamin Hav og sangen Portugal.

Det er Pauline, noget for nogen her på Radio Silkeborg, og Benjamin Hauff fik det med Portugal. Og dermed nået til vejs ende for dagens udgave af Silkeborgs bedste morgen. Jeg hedder Jakob, siger rigtig god fredag til dig, og god weekend, når du kommer så langt. Lars er klar i eftermiddag igen fra klokken 13, blandt andet din chance for at løbe afsted med billetter til Lars Lilholts koncert i Indelukket, så det er bare mere at lytte med. Michelle, hun er i øvrigt tilbage igen i Silkeborgs bedste morgen. Det er hun fra mandag morgen. Her er Gops, Rasmus Ebak og Anker Stjerne og

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
19: Carglass replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En tidligere erhvervsmand fra Gravballe foreslår en løsning, hvor både Tangesø bevares og hvor Gudenåen igen kan løbe frit. Den 70-årige lystfisker og jæger Per Nørgaard Smed har brugt et halvt år på at udvikle sit forslag, som han har sendt til blandt andre miljøministeren, myndigheder og andre involveret i sagen. Det skriver Midtjyllands Avis. Forslaget går ud på at føre Gudenåen udenom Tangesø i et 5 km langt løb. Tangeværket skal bevares som museum og turistattraktion, mens strømproduktionen ifølge ham er uden større betydning i dag. Per Nørgaard Smed anslår prisen til omkring 300 millioner kroner og forventer, at det kan trække flere turister til området. Det var en 34-årig mand fra Herningområdet, der i aftes blev stukket med kniv i Herning Midtby. Han var ifølge politiets første melding i kritisk tilstand, og en lægehelikopter blev sendt til markedspladsen. Politiet anholdt senere på aftenen en 32-årig mand fra Herningområdet, som er sigtet i sagen. Han skal i dag fremstilles i grundlovsforhør. Politiets efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en uoverensstemmelse mellem to personer i et misbrugsmiljø. Politiet vurderer altså ikke, at episoden har forbindelse til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast. Fra 13. december bliver det daglige direkte antal tog mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 afgange hver vej. Det sker som et led i DSB's overtagelse af togdriften fra Go Collective, og der har længe været et udbredt ønske om mere togdrift i Midt- og Vestjylland. Det er en rigtig god nyhed, at vi nu lykkes med at få flere direkte afgange til og fra Struer. Det giver bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland, siger by-, land- og transportminister Signe Munk. Nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. 8-14 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser

0: Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: 20% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF kommer ud af første halvår af 2026 med et underskud på 9,4 millioner kroner før skat. Klubbens omsætning er faldet fra 34,5 millioner kroner sidste år til 30,4 millioner i år. Især færre tv- og matchday-indtægter rammer økonomien, skriver Midtjyllands Avis. Transferindtægterne er også faldet markant. De udgør 6,5 millioner kroner mod 26,2 millioner i samme periode sidste år. SIF forventede samlet underskud på 20-24 millioner kroner for året, hvis ikke klubben sælger spillere. Direktør Kent Madsen kalder resultatet utilfredsstillende, men understreger, at det er som forventet. En cyklist blev i morges dræbt i en ulykke i Galten i Østjylland. Cyklisten, en mand på 56 år, blev ramt af en lastbil på Aarhusvej, lyder det fra politiet om sagen, som man fik anmeldelse om lidt før klokken 8:30. En bilinspektør er blevet kaldt ud for at klarlægge forløbet. Fra 13. december bliver det daglige direkte antal tog mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 afgange hver vej. Det sker som et led i DSB's overtagelse af togdriften fra Go Collective, og der har længe været et udbredt ønske om mere togdrift i Midt- og Vestjylland. Det er en rigtig god nyhed, at vi nu lykkes med at få flere direkte afgange til og fra Struer. Det giver bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland, siger by-, land- og transportminister Signe Munk. Nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. 8-14 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aften sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: mig, bro.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelse?

0: favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF kommer ud af første halvår af 2026 med et underskud på 9,4 millioner kroner før skat. Klubbens omsætning er faldet fra 34,5 millioner kroner sidste år til 30,4 millioner i år. Især færre tv- og matchday-indtægter rammer økonomien, skriver Midtjyllands Avis. Transferindtægterne er også faldet markant. De udgør 6,5 millioner kroner mod 26,2 millioner i samme periode sidste år. SIF forventede samlet underskud på 20-24 millioner kroner for året, hvis ikke klubben sælger spillere. Direktør Kent Madsen kalder resultatet utilfredsstillende, men understreger, at det er som forventet. En cyklist blev i morges dræbt i en ulykke i Galten i Østjylland. Cyklisten, en mand på 56 år, blev ramt af en lastbil på Aarhusvej, lyder det fra politiet om sagen, som man fik anmeldelse om lidt før klokken 8:30. En bilinspektør er blevet kaldt ud for at klarlægge forløbet. Selvom vi danskere stadig ser lidt mørkt på økonomien, så forventer vi i stigende grad at lægge penge til side. Faktisk er forventningen til at kunne spare op den højeste siden marts 2022. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Den udvikling betyder, at mange danskere nok fortsat vil holde pengene i lommen. Det vurderer Helle Dalsgaard, der er rådgivningsleder i pensionsselskabet Sampension. Generelt har forbrugertilliden været negativ lige siden slutningen af 2021. Og ifølge fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, Christian Skriver, har forbrugerne ganske enkelt ikke fået ben til jorden, siden energipriserne steg dengang. Nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. 8-14 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Nyborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Tidspå
3: dagen,
2: der kommer
3: der syge ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: spare op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF kommer ud af første halvår af 2026 med et underskud på 9,4 millioner kroner før skat. Klubbens omsætning er faldet fra 34,5 millioner kroner sidste år

0: 31,4 millioner i år. Især færre tv- og matchday-indtægter rammer økonomien, skriver Midtjyllands Avis. Transferindtægterne er også faldet markant. De udgør 6,5 millioner kroner mod 26,2 millioner i samme periode sidste år. SIF forventede samlet underskud på 20-24 millioner kroner for året, hvis ikke klubben sælger spillere. Direktør Kent Madsen kalder resultatet utilfredsstillende, men understreger, at det er som forventet. Højesteret afviser at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som sagsøgte Udlændinge- og Integrationsministeriet. Sagen udspringer af statsløse-sagen fra 2012, hvor det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med internationale konventioner var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Sagen førte blandt andet til, at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech blev fyret. Efter 14 år er sagen nu afgjort. Højesteret vurderer, at 9 af sagsøgernes ansøgninger blev behandlet uden forsinkelse, for de øvrige er kravene afvist, fordi de er forældet. Sportstape skal støtte kroppens led, men i flere tilfælde indeholder tapen også de sundhedsskadelige og ulovlige PFAS-stoffer. Det viser en ny laboratorietest fra Forbrugerrådet Tænk. Her har man testet knap 20 forskellige produkter, og i 8 af dem blev der fundet PFAS. I flere tilfælde var niveauet langt over grænseværdierne. Forbrugerrådet har nu anmeldt produkterne til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion.
1: Vi kigger på vejret her i eftermiddag. Vi får lidt sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperaturen den vil ligge mellem 15 og 20 grader her i eftermiddag, og vinden den bliver svag til jævn.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Jenny fik os lige på den anden side af nyhederne. Og det betyder altså, at vi skal til at i gang med eftermiddagsradioen, hvor vi varmer en lille smule op mod weekenden. Igen i dag har jeg billetter til konkurrencen om at komme en tur til Lars Lilholt-koncert i indelukket nu her den 29. august. Det vil sige, det er altså næste weekend, hvis du har ledige planer, så er det altså måske lige en tur til lidt koncert her i Silkeborg. Og weekenden nærmer sig, og det betyder altså også, at der er masser af live musik, der spiller rundt omkring i vores område her i den kommende weekend. Så der er lidt at glæde sig til, hvis man ellers har lyst til at komme ud og høre lidt live musik. Vi skal også have masser af musik, og det her

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Helt deroppe på Briersvej.
4: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

fredag eftermiddag, jeg var sikker på, at Albert Heath var det sammen med Darlin og deres lille hus i Jylland. Vi skal til at sætte gang i konkurrencen om to billetter til at komme i indelukket og opleve Lars Lilholt Band med opvarmning. Og opvarmningen, det er som en til ingen ringer end Shaka Loveless med band. Og hvis du har tænkt dig, eller hvis du kunne tænke dig at være med i den konkurrence, så skal du lige finde din telefon. Send en sms her ind til studiet. Jeg tænker mig at gøre det lidt nemt her, for det er jo altså fredag eftermiddag, så vi skal ikke begynde at tænke alt for meget, for nu er det jo altså snart weekend. Send en sms her ind til studiet, skriv dit navn, skriv din e-mailadresse, og så skriv lige Lilholt i tekstfeltet. Send den afsted til 40 25 6 7 8 9, så er du altså med i konkurrencen om de her to billetter. Og jeg trækker en vinder blandt alle dem, der indsender den her sms lidt senere i eftermiddag.

Vi var tilbage i året 2024, og det var et år, hvor Beyoncé, hun overraskede musikanmelder alle, som interesserede sig en lille smule for musik, for hun udsendte nemlig et helt album kun med country, og det var der altså ikke ret mange, der måske lige havde set komme, men det gik godt for hende, selvom der var nogle countryfolk, der var rimelig tosset på, at Beyoncé gik ud og lavede et country-album, så gik hun alligevel hen og vandt en Grammy det år. Så man må jo sige, at hun kan godt lave country, den gode Beyoncé. Nu skal vi have Sam Fender her sammen med Olivia Dean og Ryan Mean.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk. Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Benjamin Havn hitter stadigvæk med nummeret Portugal, og jeg tænker, at han kommer til at hitte et stykke tid endnu med det her nummer. Kæmpe, kæmpe hit i øjeblikket. Hvis du er til håndbold, ja, så er det jo altså i dag, at BSH tager bussen og kører en tur op nordpå, for der er nemlig pokalhåndbold i aften, og det er en kamp, som BSH helst skulle gå hen og vinde, for det er nemlig imod Vendsyssel, men det er altså i aften. Jeg har faktisk lige prøvet at sidde og tjekke lidt op på, om man kunne se den her kamp nogle steder, og det har jeg faktisk ikke rigtig fundet ud af endnu, for jeg synes, at måske TV2 Sport ville vise den, eller TV2 Sport X eller sådan noget. Men det er det åbenbart ikke, så det kan altså være, at man måske kan streame noget, eller i hvert fald, så kan du sikkert også følge dem inde på BSH's Facebook-side, hvor der sikkert kommer opdateringer i løbet af aftenen. Nu skal vi 25 år tilbage i tiden, for vi skal til at lytte til den her.

lidt dansk musik her fra Sofie 1998, Berg og Sverige S. Nummeret, det hedder Slå Op. I næste time, der kigger vi en lille smule på blandt andet noget af det live musik, du kan komme ud og høre her i den kommende weekend i vores område. Nyhederne på vej til dig om et lille kvarter. Her er det Sam Smith.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

til prisen. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.

0: eller parture. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Papirfabrikken Invest øgede omsætningen med 12% til 41,4 millioner kroner i første halvår. Alligevel faldt overskuddet efter skat fra 9,9 til 5,2 millioner kroner, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge direktør Kent Madsen skyldes tilbagegangen især to forhold. En omlægning af lån kostede omkring 2 millioner kroner, mens selskabets ejerandel på 20% i Silkeborg IF gav et tab på omkring 2 millioner. Selskabet fastholder forventningen til årets resultat. Venstre kommer ikke til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det slår Venstres formand Troels Lund Poulsen fast fredag på et pressemøde. Selvom meningsmålingerne lige nu viser, at Dansk Folkeparti er det største blå parti, er de politiske forskelle for store. Troels Lund Poulsen peger blandt andet på uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Spørgsmålet om, hvem der skal lede Blå Blok, er ellers åbent. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at kandidaten bør komme fra det største parti, men han vil lige nu se tiden an. Flere elever har fredag oplevet gener i luftvejene på Dansborgskolen i Hvidovre. Derfor forlod både elever og ansatte skolens bygninger, og politiet rykkede ud. Det skriver Københavns Vestegns Politi på tjenesten Politiupdate. Det er endnu uvist, hvorfor eleverne har fået generne. Lige nu er politiet og beredskabet i gang med at undersøge en mulig årsag nærmere. Ingen meldes dog alvorligt til skadekomme i forbindelse med hændelsen. Hvor mange elever, der præcis er ramt, oplyser politiet ikke.
2: Resten af eftermiddagen giver os lidt sol de fleste steder og stort set til tørt vejr. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader, og vinden det bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

På vej mod weekenden, på vej mod en lille time af eftermiddagsradioen, og musikken du lige til, det var Big, Big Rhythm sammen med Fitness og nummeret New Legend. Og så med den også velkommen til en time, hvor at, vi altså stadigvæk har gang i vores konkurrence om to Lars Lilholt billetter. Og skal vi altså også lige kigge lidt frem her imod i dag og i morgen på, hvad du kan komme til at opleve af live musik her i løbet af weekenden.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Alright, it's alright.

Belægge, hvor du er. Vi skal til at kigge lidt på noget af det livemusik, der spiller her i vores område fra i dag, fredag og lørdag. Og hvis vi lige starter med i dag, så er det her klokken 15, at der igen er livemusik på Admiralen på Søndergade her i Silkeborg. På lørdag. Og det er jo altså i morgen, der starter det hele ud med, at sommerjazzen vender tilbage efter regattaen. Og det er jo altså på toget her i Silkeborg, at du kan komme op og høre sommerjazz. Og koncerten på toget starter klokken 11 og varer med lidt pause frem til klokken 14. Så er der Tangesø Festival, hvis man har lyst til det. Der er rock på Økogården, og så er der også den her nye festival for unge, tænker jeg. Festivalen hedder Syd for Byen Festival, og foregår nede i Lunden her i Silkeborg. Så der er altså lidt muligheder for lige at komme ud og vippe lidt med fødderne til noget light musik. Nu skal vi have Bowser, som hedder med

På vej mod halv tre den her fredag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Pink var det, og lige et lille genhør med hendes kæmpe hit, som hedder Trust Fall. Lige om lidt skal du spidse ører, hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om at vinde to billetter til at komme i indelukket i næste weekend den 29. august og opleve Lars Lilholts band og som mindst som opvarmning også Chakalofles med hans band. Det er lige om lidt, du får mulighed for at tilmelde dig den konkurrence.

0: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
1: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Antirus Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.

0: blev thirsty.
1: Annika var det her, og nummeret er livsforladt. Hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om at vinde to billetter til Lars Lilholt i Indelukket nu her næste weekend, nemlig den 29. august, så tag dig og find din telefon frem. Send en sms her ind til studiet. Du skal i tekstfeltet sms'en lige skrive dit navn, din e-mailadresse, og så bare skrive Lilholt. Det er fredag, og det skal være lidt nemt alle sammen. Lige snart du har gjort det, så sender du den til 40 25 6789, så er du altså med i konkurrencen, og i næste time trækker jeg lod blandt alle, der har indsendt en sms her til studiet.

Hjalmar var det her sammen med Katinka og deres vejr og vente på. I næste time, der er det også værd at vente på, hvad der kommer til at ske. For blandt andet, så skal jeg jo altså have fundet en heldig vinder af de her to Lars Lilholm-billetter, som jeg har på højkant til her i eftermiddag. Og så kigger vi også lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Frem mod en omgang af nyheder, så skal vi blandt andet lytte til August Højen og Rune Raskampen være blæst back to back og deres nye, hvad skal man sige, cover af nummeret En som dig, men i første omgang, så skal vi lige have denne her, og ja, jeg er sikker på, at du godt kender den.

0: lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Birk Ejendomme har solgt 700 boliger til Heimstaden Bostad i en handel til over 1 milliard kroner. Det oplyser Midtjyllands Avis. Handlen omfatter 3 rækkehusprojekter og 4 etageboligejendomme i blandt andet Horsens, Vejle og Ballerup. Samlet er der tale om omkring 57.000 kvadratmeter boliger. Nogle ejendomme er allerede færdige, mens andre bliver afleveret løbende frem mod slutningen af 2027. Ifølge Birk Ejendomsdirektør Lars Bay Schmidt er det en særlig dag, når en handel når den størrelse. Heimstaden Bostad ejer omkring 156.000 lejeboliger i 9 europæiske lande. En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for over en halv million kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at ville købe biler af private, og flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen stod til at begynde fredag i retten på Frederiksberg, men blev aflyst, da tiltalte ikke dukkede op. Det er uvist, hvornår sagen nu kan komme fra retten. Aldrig før har så mange rejst gennem Københavns Lufthavn. I årets første halvår har lidt over 16 millioner passagerer nemlig været forbi lufthavnen. Det er det højeste antal rejsende nogensinde, og det skaber stor vækst i lufthavnens overskud. Den globale rejselyst er fortsat høj. Det

0: siger Lufthavnens topchef Christian Poulsen i en pressemeddelelse. For at følge med den stigende efterspørgsel åbner Lufthavnen næste år et nyt område i Terminal 3. Her kommer der blandt andet en større paskontrol. For netop paskontrollen har ifølge flere medier været ramt af lange køer i løbet af sommeren.
1: Resten af eftermiddagen giver os lidt sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperaturen den vil ligge mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Tillis for Emse var det her på Radio Silkeborg, og hans Mr. No It All. Vi skal have fundet en vinder af vores konkurrence om billetter til Lars Lilholt koncerten, og så skal vi altså også lige have kigget en lille smule på nogle overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Darlin her med nummeret Det Hele Værd. Og mens Darlin har spillet lidt dansk musik for dig, så er de ved at hente avisen. Og på forsiden i dag kan man læse, at borgerne i Vole igennem længere tid har været skræmt af en mystisk mand, der gik rundt i byen om natten, iført en camouflagejakke. Og derfor så etablerede beboerne i Vole et vagtværn, og her torsdag nat, så blev han fanget, og det viste sig at være en 53-årig mand fra Moldova, som i retten fik en straksdom på 30 dages fængsel. Altså en af historierne, du kan læse lidt mere om i dagens avis. Silkeborg Kommune har lige nu godt med penge på kistebunden, men i de kommende 4 år vil en stor del af dem blive brugt til, viser budgetforslaget for 2027. I forslaget er der lagt op til, at der frem mod 2030 skal tages 767 millioner kroner fra kommunekassen, og borgmester Helle Gade fra Socialdemokratiet, ja, hun er ikke bekymret over at tømme sparegrisen. Nogle af historierne i dagens avis.

På vej mod halv fire denne her fredag eftermiddag. The Minds of 99 og deres Under dine sneer. Det er faktisk 5 år siden, at de gode drenge i Minds de udsendte det nummer. Lidt om lidt, så skal vi have fundet vinderen af de her 2 billetter til Lars Lilleholt-koncerter. Det er jo altså næste lørdag, 29. august, i indlukket her i Silkeborg. Og det er Shaka Loveless, der kommer og varmer op inden koncerten med Lars Lilleholt. Nu skal vi fatte Calvin Harris, som er sammen med Jesse, og nummeret her, det lyder sådan her.

0: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nem takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

0: Christoffer var det her på dansk, og hans seneste single, den hedder Ringer om natten. Her til eftermiddag har vi jo kørt en konkurrence, hvor der var to billetter på højkant til Lars Lilholt-koncert i indelukket nu her den 29. august. Og tusind tak for alle sms'erne. Spørgsmålet, man skulle melde ind på, det var jo ikke noget spørgsmål. Man skulle bare skrive Lars Lilholt, så var man sådan set med i konkurrencen. Tusind tak for alle sms'erne. Jeg har trukket lod blandt alle dem, der er kommet ind, og den heldige vinder er en kvinde, der hedder Louise Odgaard. Og Louise, hvis du tjekker din e-mail, så ligger der altså to billetter til Lars Lilholt-koncert, og så må du bare have rigtig god fornøjelse.
1: Peace up!

Det er til genhør med Ray, som jo lavede nummeret her tilbage i 2022. Escapism hed nummeret og gik hen og blev en stor succes der for 4 år siden. Vi har en trafikmelding, hvis du kører på rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby mellem afkørsel 33 Funder og 30 Silkeborg Nord. Så er der tabt gods, og du skal være en lille smule opmærksom. Der er en spændetrop, der ligger i højre spor, og vejhjælp er tilkaldt. Og det er også selvfølgelig kun, hvis du lige nu kører i det område. Vi er på vej mod lidt lokale nyheder. Vi er også på vej mod Harry Styles, som stadigvæk kigger rundt omkring i verden. Og det gør han med denne her, som hedder American Girls. Og det er jo altså hans seneste single.

0: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: carglass replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Varm kaffe nu

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 19-årig lokal mand har meldt sig selv til politiet, efter at han onsdag aften stak af fra et færdselsuheld i Silkeborg. Manden kørte på Øster Ringvej, da han af ukendte årsager ramte tre vejskilte. Bilen endte i grøften og trillede rundt flere gange, og vidner så bagefter føreren stikke af til fods. Politiet konstaterede samtidig, at bilen var meldt stjålet, skriver Midtjyllands Avis. Torsdag formiddag meldte det 19-årige sig på politistationen. Han er nu sigtet for biltyveri, for at have forladt et uheldssted og for at have kørt uden kørekort. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Derfor vil Dansk Boldspilunion nu have en ny leder i spidsen for det internationale fodboldforbund. Det skriver unionen fredag på sin hjemmeside. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Og selvom forslaget er trukket tilbage, ændrer det ikke på bestyrelsens vurdering, lyder det fra DBU. Derfor vil det danske forbund nu arbejde sammen med blandt andet UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i juni. Her afgik en 32-årig svensk mand efterfølgende ved døden. Det oplyser Københavns Politi. De to nye sigtede er en 24-årig og en 29-årig mand. I forvejen sidder en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. Politiet oplyser desuden, at sagerne vil blive behandlet særskilt, da der ikke er oplysninger om, at mændene har handlet sammen.

0: I aften får vi tørt vejr med nogen eller en del sol i nat. Fortsat tørt med vestlige skydække. Temperaturerne i aften og nat falder til mellem 8 og 14 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet. Radio

og hans Fibertream. Vi skal til at i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen den her fredag. Dejligt at se udenfor, at solen er begyndt at skinne lidt. Lige om lidt skal du have en omgang sportsnyheder først. Så skal vi lige have et genhør her med Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

0: AGF har fortsat mulighed for at vende et 1-3 nederlag på udebane til Benfica til samlet sejr i playoff-runden til Europa Leagues gruppespil. Det vurderer cheftræner Jakob Poulsen over for mediet Bold. Torsdag i næste uge besøger det portugisiske storhold AGF's europæiske hjemmebane i Randers. Vi er i live, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke sikkert, at vi skulle have været det efter første halvleg, men det er vi, siger træneren. Og hvem ved, om vi kan score det første mål i returkampen, så kan det være, at det åbner op, lyder det fra Poulsen. Kasper Asgreen stiller ikke til start på tredje etape af det belgiske etapeløb Revenir Tour. Asgreen var på anden etape i går involveret i et massestyrt og kæmpede sig i mål som en af de sidste, men en skulderskade har sat stopper for hans deltagelse i løbet, der slutter i morgen. Efter 4 måneder væk fra tennisbanen er den spanske stjerne Carlos Alcaraz klar til titelforsvar i Grand Slam-turneringen US Open. Den 7-dobbelte Grand Slam-vinder pådrog sig i april en skade i håndledet, der har holdt ham ukampdygtig siden. US Open begynder 30. august. 11 år efter sit karrierestop står den tidligere Ballon d'Or-vinder Ronaldinho til at få comeback i en professionel liga. I aftes blev han således præsenteret i Ravenna i den italienske CSC. Samtidig bliver Ronaldinho aktionær i klubben og skal som en del af aftalen på banen. Her vil han jagte sit mål nummer 300 i karrieren, hvor han i dag står noteret for 299. Og så er det i aften, at Premier League indledes. Det sker, når mestrene Arsenal tager imod oprykkerne fra Coventry.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket med kvier. Men tiderne skifter.
4: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være. Svigermor? Nej, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

eftermiddag her med lidt klubsavn fra David Guetta sammen med Jennifer Lopez og deres hele øjeblikket Save Me Tonight. Danske Aparca har de sidste 2-3 år haft kæmpe succes, spiller kæmpe koncerter på Roskilde Smukfest og alle mulige andre steder. Og nu der skal du til at lytte lidt til dem. Det nummer selvfølgelig taget fra deres seneste album, Vild Ungdom. Nummeret her er

Hvem skal være til gæstet årets smukfest her tilbage i den her måned, og nummeret Forget Me, ja, det var altså også en af de numre, han spillede derude. Nu skal vi omkring Abby Flynn sammen med Kato, et nummer Kato har lavet, og det er et nummer, som vi har spillet sådan

0: ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.

Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead. Nu tager jeg lige på en rejse til et godt gammelt dansk nummer, til trods for, altså, at de synger på engelsk. Og det er god gamle Infernal, jeg har fundet frem til dig på sådan en fredag eftermiddag. Nummeret her, det er deres From Paris to Berlin.

Så vil vi igen høre her med nummeret Sunroof, og det gik også ind og blev det sidste nummer, jeg nåede at spille for dig den her fredag eftermiddag. Så jeg ville skulle være klar med noget aftenradio til dig her efter nyhederne klokken 17. Jeg hedder Lars Kjeldmar, og jeg vil sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig

0: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
7: Replace. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går eftermiddag ved 15-tiden blev undervisningen brat afbrudt på TH Langs, HF og VUC i Silkeborg. En brandalarm gik i gang på et toilet, og det satte hele alarmsystemet i gang i bygningen. Brandvæsenet blev automatisk tilkaldt med 2 brandbiler og en indsatsleder afsted for at slukke en potentiel brand. I mellemtiden blev lærer og administrationen evakueret fra bygningen. Kort efter brandvæsenets ankomst blev det hurtigt konstateret, at der var tale om en falsk alarm. Vi kunne intet se og heller intet lugte, fortæller indsatsleder ved Midtjysk Brand og Redning Anders Simonsen til Midtjyllands Avis. Brandbilerne kunne derfor returnere til stationen, efter at området var blevet grundigt undersøgt. Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefoder og lystsejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Statsadvokaten i København oplyser dog til DR, at de ikke kunne finde noget dokument, der bekræfter afvisningen. Regeringen foreslår nu at straffe mild vold hårdere. Det sker efter en sag fra juni, hvor en svensk mand døde af et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Den hårde straf skal gælde, hvis et offer dør af et slag eller et skub, og gerningsmanden tidligere har begået personfarlig kriminalitet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Ritzau. I den konkrete sag er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt adfærden for psykopatisk, men det kritiserer professor i strafferet Jørgen Vestergaard, fordi retssagen stadig er i gang. I eftermiddag nogen sol de fleste steder

0: og stort set tørt vejr. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Festen skal startes, og hvad var ikke bedre end Who Am med ingen andre end Peggy Goo og Appa. Og nu er det tid til, at festen skal fortsætte med Rappin' og Sarah Lawson, to kvindelige artister, der virkelig dominerer musikindustrien for tiden. Det her, det er Talk To Me.

0: AGF har fortsat mulighed for at vende et 1-3 nederlag på udebane til Benfica til samlet sejr i playoff-runden til Europa Leagues gruppespil. Det vurderer cheftræner Jakob Poulsen over for mediet Bold. Torsdag i næste uge besøger det portugisiske storhold AGF's europæiske hjemmebane i Randers. Vi er i live, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke sikkert, at vi skulle have været det efter første halvleg, men det er vi, siger træneren. Og hvem ved, om vi kan score det første mål i returkampen, så kan det være, at det åbner op, lyder det fra Poulsen. Kasper Asgreen stiller ikke til start på tredje etape af det belgiske etapeløb Revenir Tour. Asgreen var på anden etape i går involveret i et massestyrt og kæmpede sig i mål som en af de sidste, men en skulderskade har sat stopper for hans deltagelse i løbet, der slutter i morgen. Efter 4 måneder væk fra tennisbanen er den spanske stjerne Carlos Alcaraz klar til titelforsvar i Grand Slam-turneringen US Open. Den syvdobbelte Grand Slam-vinder pådrog sig i april en skade i håndledet, der har holdt ham ukampdygtig siden. US Open begynder 30. august. 11 år efter sit karrierestop står den tidligere Ballon d'Or-vinder Ronaldinho til at få comeback i en professionel liga. I aftes blev han således præsenteret i Ravenna i den italienske CSC. Samtidig bliver Ronaldinho aktionær i klubben og skal som en del af aftalen på banen. Her vil han jagte sit mål nummer 300 i karrieren, hvor han i dag står noteret for 299. Og så er det i aften, at Premier League indledes. Det sker, når mestrene Arsenal tager imod oprykkerne fra Coventry.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
9: carglass replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

Hun har valgt at holde pause for medieindustriet generelt, når hun er færdig med sin tour. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, du fik her på Radio Silkeborg. Men en, der ikke holder pause og ser ud til at få flere og flere fans hele tiden, Benjamin Hav, det er tid til at skænde smut forbi Portugal.

0: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Vær med til en historisk weekend, når FDM Jyllandsringen fejrer 60 år med benzin i blodet. Den 22. og 23. august er der Nordic Anti-Rust Grand Prix Danmark, hvor vi også fejrer 60 år med fart, legender, historiske biler og masser af aktiviteter for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.

Material lover. Nogle gange så finder man ting, man bare føler, der er det perfekte. Især tøj, hvor man føler, man kan aldrig se grim ud. Jeg har nu selv en lille kjole, jeg har fundet ud af, hvor jeg føler, at jeg ligner klokkeblomst. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg føler mig gudsmuk i den. Og hvis man har en dårlig dag, så skal man så finde det tøj, der gør, at man føler sig bare lidt mere ekstra.

Den 30. oktober kommer hun til Kedhuset og optræder. Det her, det var Caroline Mausing og Blæst før det kan gå op, du fik her på Radio Silkeborg. Mere musik er klar. En sang, der er lavet en collaboration til. Det her, det er The Wicked Ida Grande, Save Your Tears.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
1: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går eftermiddag ved 15-tiden blev undervisningen brat afbrudt på TH Langs, HF og VUC i Silkeborg. En brandalarm gik i gang på et toilet, og det satte hele alarmsystemet i gang i bygningen. Brandvæsenet blev automatisk tilkaldt med to brandbiler og en indsatsleder afsted for at slukke en potentiel brand. I mellemtiden blev lærer og administrationen evakueret fra bygningen. Kort efter brandvæsenets ankomst blev det hurtigt konstateret, at der var tale om en falsk alarm. Vi kunne intet se og heller intet lugte, fortæller indsatsleder ved Midtjysk Brand og Redning Anders Simonsen til Midtjyllands Avis. Brandbilerne kunne derfor returnere til stationen, efter at området var blevet grundigt undersøgt. Prins Harry og musikeren Elton John skal sammen med fem andre kendte personer betale omkring 83 millioner kroner til selskabet bag den britiske avis Daily Mail. Kendisserne havde sagsøgt mediehuset for at krænke deres privatliv gennem ulovlig overvågning, men de tabte sagen i juli, fordi de ikke kunne bevise anklagerne. Fredag har den britiske højesteret så afgjort, at de syv sagsøgere skal dække sagsomkostningerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mediehuset kalder selv afgørelsen for en sejr for den frie presse. Regningen skal betales senest den 28. august. En 17-årig dreng er fredag blevet varetægtsfængslet, efter en 18-årig mand i sidste uge blev stukket med en machete på Amager. Knivstikkeriet skete torsdag i sidste uge i Tårnby, hvor offeret blev ramt i både låret og hånden. Torsdag formiddag blev den 17-årige anholdt, og her fandt politiet en machete. Drengen er sigtet for grov vold. Det oplyser Københavns Politi. I retten kom det frem, at de to unge angiveligt kender hinanden i forvejen. Den 17-årige nægter sig skyldig, men skal foreløbig sidde fængslet i 25 dage. I eftermiddag nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 6. Mit navn det er Jamila. Mangler du inspiration til, hvad du skal lave til aftensmad, så kan du altså lige lytte med her efter lidt mere musik, så skal jeg nok komme med en god opskrift.

Hvis du undrer dig over, hvad du skal lave til aftensmad, og tænker, det er fredag, man gerne bare vil have noget nemt, der lige kan hurtigt bikses sammen, når det også er blevet så sent. Ja, så er lasagne altså den perfekte måltid, og den kan laves til alle, fordi det er så genial en måltid. Jeg er godt nok den kliché-type. Lasagne med ketchup, det er en perfekt kombination.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: bedste prisen. Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
0: Radio Silkeborg.
3: Ask yourself.

To popikoner, en lidt ældre og en nyere, Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love, fik du her på Radio Silkeborg. Og nu skal vi også til en kvindelig artist, der også er ved at blive lidt en popikon her i Danmark. Det her, det

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Og hvis du ikke har hørt det, ja, så kommer Teddy Swims sørme til Danmark. Det gør han altså i 2027. Så er du stor fan, så kan det være, at du skal have nogle billetter.

lille hus i Jylland. Også noget mine forældre, de ejer. Okay, måske mere Vestjylland. Men det her, det var Albert Heath og Darlene. Du fik her på Radio Silkeborg. Og mere musik er klar til dig i dag.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Tidspå
6: dagen, der kommer du syge ind til øst.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

det inn for min tripper som folk. For min tripper som folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne blive. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Animal med Katze fik du her på Radio Silkeborg. Og hvis du er en af dem, der skal til Danmarks største vejfest, så kan du glæde dig, for din næste artist her kan du altså høre live. Det er Annika.

Bruno Mars, On My Soul. Og ja, det er altså også Bruno Mars, der er i fuld gang med sin tour. Jeg ville have ønsket, at jeg kunne få billetter til hans koncerter. De var lidt for dyre, og jeg havde prioriteret andre koncerter. Men man kan da håbe på, at han kommer. Men nu til en artist, jeg har været til koncert hos, da han var i Danmark den 16. april optræd. Det her, det er Alex Warren.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Jeg håber, du har dig en dejlig fredag aften. Og så vil jeg minde dig om, at keder du dig, kan du gå på de sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg Ud i et, både på Facebook og Instagram. Radio.silkeborg på TikTok.

Where are you now? Og jeg håber selvfølgelig, du lytter med her i radioen. Mit navn, det er Jamila. Og hvis du skal høre en sang, jeg har lyttet til det meste af sommeren, ja, så skru op for radioen. Festen skal begynde med en fodboldsang. Det her, det er dig.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Han ruinerede mig her i sommer, da jeg skulle til mange af hans koncerter. Harry Edward Starrs American Girls fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 8. Mit navn det er Jamila, og jeg er altså fortsat her i studiet. Og jeg har ikke tænkt mig at kede dig, men vi skal godt nok lige høre mere musik. Så jeg håber selvfølgelig, du er klar til at feste. Hvis du kan TikTok-dansen, synes jeg da også helt klart, du skal prøve den af. Det er Opalit med Taylor Swift.

Jeg følte mig utrolig gammel, da jeg spillede den her sang for mine forældres nye plejebørn, og de ikke anede, hvad sangen egentlig, hvem sangeren egentlig var, hedder det. Og ja, der må jeg sige, den ramte lidt mit hjerte, og jeg introducerede dem til alle Lady Gagas sange. Pokerface fik du her på Radio Silkeborg. I like

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Just Love Sam Harper, Just a Little, fik du her på Radio Silkeborg. Vi skal også høre en smule musik fra sangeren, der udkom med en helt ny album her i sommer. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Satisfy fik du her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til en sang, der blev populær på grund af TikTok, og en reklame, der også prøvede rundt på TikTok, som jeg egentlig helt aldrig fandt ud af, om det bare var en video eller en pige, der bare prøvede at lave en reklame selv. Det her, det er Tame Impala og Jenny Drug.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Gops igen og igen fik du her på Radio Silkeborg. Det er tid til en collaboration mellem to artister, der i øvrigt kommer til Danmarks største vejfest og optræder. BOMG Medina, det her det er gemt dit nummer.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Sienna Spiro. Material Lover fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 9. Mit navn det er Jamila, og jeg er langt fra færdig her i studiet, så endelig skru op og lyt med. Dasha, not at this party. Deep breath.

Se, det her, det er en klassiker selv fra min ungdom. Counting Stars, Run Republic, og der vil jeg gerne påpege, jeg lød utrolig gammel. Men en sang, jeg altså lyttede meget til, det her, det var dengang TikTok hed Musical.ly, og at man lavede meget cringe danse med hænderne og hovedet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.

til prisen. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Imagine, Bebe Rexha og Faithless fik du her på Radio Silkeborg. Den danske sommer har været anderledes i år. Vi har fået masser af sol, og det kan Tobias Rahim, Birthe Kjær næsten også synge om i den nye sang her. Det er den danske sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
3: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Lyse nætter fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er ved at blive 10. Mit navn er Jamila, og det er tid til at sige farvel og tak. God aften og god weekend til dig. Jeg håber selvfølgelig, du vil lytte med igen mandag, når jeg er på, allerede fra klokken 8 af om aftenen. Men for nu, så bliv hængende. Der er mere musik klar til dig.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Savner du et varmeanlæg, der kan varme voldsomt i alle vådrum? Eller hvad med vågede vandhaner, som villigt vælter varmt og koldt vand ud i vanvittige virvelende stråler, som et vendigt vandfald? Vanket Vinges VVS i Vol er ikke tabt bag en vandvogn, men altid på vagt hos vores vakse og vakre kunder fra Vol til Vras, også på Valdemarsdag. Hold dig oven vande, også når kælderen står under vand. Slå koldt vand i blodet og vælg din valide VVS'er. Vælg Vanket Vinges VVS, Vanket Vinget i Vol. Så kan du næsten gå på vandet.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Mere for ørerne, dag og nat.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Tidspunkt
8: dagen,
7: der kommer
8: du styrer ind til kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.